sen verse, teho etäsi vai, itäpän vai. Oot se tutot, oot mit isti, oot se tutot, oot mit isti, näin.